0: Vamos a hablar a continuación de la situación en Ceuta y de su repercusión en Galicia y vamos a hacerlo con Miguel Fernández, que es voceiro do Foro Galego da Inmigración. Bo día, Miguel.
1: Bo día, que tal?
0: As últimas novas despois da reunión da mesa sectorial son que a Xunta condiciona a acollida de menores migrantes de Ceuta a que o Goberno Central asuma o seu coste. Sostén que os 25 millóns aprobados para a comunidade autónoma son insuficientes. E antes de falar desta nova, quería preguntarlle en xeral que lle parece esta situación en Ceuta e tamén a escalada de tensión das últimas horas.
1: Pois sí, mira, precisamente eu tamén quería un pouco empezar por aí, non? Desde o Foro Galego de Inmigración, non? Para indicar o noso rexeitamento, porque se están a producir unos ataques claramente racistas, xa sin ningún tipo de disimulo, xa non é discurso, é violencia física sobre as persoas migrantes. Entendemos que isto é absolutamente intolerable e que non se pode justificar de ninguna maneira e que ten que ver precisamente con un dos temas que está aquí, tamén no tema dos menores, que é a instrumentalización política desta situación, non? A instrumentalización política que tanto o Partido Popular como Vox especialmente están a facer deste tema, pois vai acabar provocando ese estallido social que é absolutamente intolerable, non? Non podemos permitir e debemos exixir que todas as persoas se sintan protegidos. E ademais que é totalmente falso, porque é unha situación que, entendendo que é excepcional, non pode xenerar ese tipo de reaccións, porque tampouco se están a producir ninguna situación que non sexa normal, sabes, digamos, dentro de unha situación excepcional, porque son en torno a 5.000 migrantes, pero nada que xustifique eso, non? E iso sí que queríamos decirlo así de entrada, non? Neste momento.
0: Pensa que están a calar este tipo de mensaxes das últimas horas?
1: Claro, a ver, en fin, aquí se está dando una situación en que hay un problema que hay que resolver, hay un problema que de forma realista va a exigir moito apoio, sobre todo entre as comunidades comunidade autónoma de Ceuta e o Goberno Central. É necesario que estas persoas que están ali, que non son tantas, non, porque a veces as cifras, ¿verdad?, depende de como as miremos, nos parecen unha cousa ou outra, non? 5.000 persoas migrantes en Ceuta son un problema enorme. 50.000 ou medio millón de turistas en Canarias no son un problema, ¿no? Entonces depende un poco también del enfoque que queramos dar. Pero en todo caso, como esas personas son personas que deben ser tratadas conforme a ley y de acuerdo con la ley, pues va a ser necesario que durante un tiempo, para que se puedan habilitar los procedimientos, que tienen que ser siempre procedimientos individualizados, tanto para menores como para solicitantes de asilo, que estas personas van a ter que estar en Ceuta. Y estas personas van a ter que estar en Ceuta en lugares o mellor acondicionados posibles, non? Entonces, tampouco entendemos moi ben por que os polideportivos valen cuando hai un incendio, pero non valen para atender as persoas migrantes, non? Este tipo de discurso, este tipo de posicionamentos políticos son os que están facendo que a situación se cronifique e un pouco parece que a estrategia destes grupos políticos intentar cronificar a situación para deteriorar o Goberno Central, que o único objetivo que teñen estes partidos, que creo que non lles importa moito nin na españolidade de Ceuta, nin a situación das persoas migrantes, nin o aumento da criminalidade, que non é real tampouco, porque non se pode analizar así, non lles importa nada deso, sino que teñen un objetivo político e están utilizando isto con ese objetivo político. O malo é que hai vidas de seres humanos que incluso poden correr peligro xa non só cando chegaron aquí, que eso é unha viaxe tremenda, e aí morreron 100 e pico persoas, das que ninguén parece acordarse xa, senón que estas persoas que están ali parece que tamén poden recibir agresiones e temer pola súa propia vida. O sea que se está xenerando aí unha situación que hai que cortar inmediatamente, ¿no?
0: Agora sí que lle parece a resposta da Xunta.
1: O tema dos menores, vamos a ver, eu creo que a resposta da Xunta sempre funciona como con dúas cuestións. Por un lado, acepta ou admite que administrativamente va a cumplir a lei, e por outro lado, pues, ten ese discurso de que esto foi un desastre e non sei que, e que é culpa do goberno e ta, ¿no? Bien, administrativamente suele aceptar. ¿Cale o problema fundamental, creo eu, en esta situación que está provocando un pouco a Xunta co resto de gobernos do Partido Popular? Non, que penso que hai unha estrategia de ralentizar o proceso. Es decir, isto exixe unha resposta rápida. Como xa temos menores filiados, menores que sabemos que están ali, vamos a atenderlos ali, pero vamos xa a diseñar o modelo para que esas personas, esos menores, vayan sendo redistribuídos pola península de acordo coa lei, que é o que establece a lei. Que pasa? Que o que isto tiña que terse iniciado xa na xuntanza de onte. Como aí as comunidades do Partido Popular non aceptaron que se tratara esta cuestión, solo aceptaron tratar o tema da axuda a Ceuta, pois probablemente hasta dentro de un mes non vamos a ter o inicio dese proceso. Mientras tanto, as persoas menores seguirán en Ceuta. Mientras tanto, seguiremos tendo problema en Ceuta, porque por un lado parece que se di que hai que resolver o problema de Ceuta, pero para resolver o problema de Ceuta, o resto do territorio pues non está disposto a asumir aos menores, que ademais os menores, aparte de ser unha obriga legal, é unha posibilidad, porque existen os propios sistemas de menores e hai a posibilidade de establecer situaciones excepcionais, non? Eu non vou a discutir xa do tema das cifras, se é moito, se é pouco. Eu creo que non ese o tema, que políticamente o problema é que se está intentando poñer trabas, porque interesa políticamente manter a situación de Ceuta o máximo tempo posible. Eu creo que a Xunta, lamentablemente, pois está nesta mesma dinámica.
0: O caso é que hai un ano o goberno puxo en marcha para as comunidades autónomas un modelo de acollida de menores migrantes non acompañados que colapsaban por aquel entonces diferentes sistemas de protección en Canarias, Melilla, tamén en Ceuta. No reparto, un gran número chegou o centro de menores, por exemplo, de Monforte de Lemos. ¿Estaríamos preparadas para unha nova chegada?
1: Claro, bueno, un gran número non, porque mira, as cifras concretas que eu creo que se manexaban, por lo menos hasta hace un mes, cando empezou isto, aí hai unas plazas que ten Galicia asignadas, que andan sobre os 800 e pico. A proposta inicial en ese reparto de menores de Canarias, que o número era parecido a este, incluso menos que estos que están ahora en Ceuta, o sea, menos son os de Ceuta, había como 300 y pico plazas y creo que llegaron 160 o 100 por ahí, 160 menores, ¿no? O
0: sea que,
1: claro, quiero decir que una cosa son las cifras estas dos titulares y otra cosa luego a realidad, porque hay un procedimiento administrativo que obliga a realizar un proceso y no es fácil, y algunos de estos menores en el plazo mientras se trata este tema ya no dejan de ser menores, entonces ya no tal, o algunos llegan aquí inmediatamente o en varios meses dejan de ser, en pocos meses dejan de ser menores, entonces realmente luego o procedimento administrativo é bastante lento, por eso é moi importante que empece xa. Por eso é un pouco que reclamamos, que xa todos nos poñamos a elo y que no solo digamos que vamos a cumplir a lei, sino que nos poñamos a traballar para que canto antes esas personas podan irse redistribuindo pola península, porque unha vez redistribuídas, como pasou con aqueles menores de Canarias, xa non son un problema, xa ninguén se acorda deso, xa pues, non crearon ningún tipo de problema, sabes?
0: Pues con ese chamamento rematamos. Miguel Fernández, voceiro do Foro Galego da Inmigración, gracias por estar connosco.
1: Nada, moitas gracias a vos.

Pues eso, que se nos faga de día o domingo, que é un momento no que esta canción sonará no Parque de Santa Margarita, no Monte de Santa Margarita, nesa romaría que é a culminación das festas da Coruña. Mondra, un das protagonistas xunto a Herba Mora, Derbis, ese gran concerto colofón a partir das 8 da noite.

0: Qué maravilla va a ser esta noche el concierto de Xoel López en Castelo Contas, una de esas grandísimas citas. Bueno, este fin de semana, ese fin de semana grande de esa festa que lle deu a volte a festa. De aquí vos falar a continuación con Iria de Castelo. Hola Iria, muy buen día.
1: Hola, buen día.
0: Escultora, ilustradora, grabadora, encargada en este caso de moitísimos talleres de xente miúda. ¿Qué tal foi a cousa? En Chechelos, pero vamos, sobradísimamente.
1: Bueno, é que o campamento de xente miúda penso que é das mellores cousas que che poden pasar se eres neno ou nena. O sea, que é unha gozada. O campamento é de luns a venres, houve 80 prazas e máis se cubrirían se houvese máis prazas, pero penso que a nosa capacidade está aí, 80 neros xa son un lote.
0: Ti es de Castelo, iría dende nena.
1: Sí, bueno, non medrei aquí, sí. Pero a miña aboa, a bisaboa, o meu pai naceu na casa onde eu vivo, na lareira da casa onde eu vivo, sí, uh-huh. Sí. Eu, digamos que medrei entre Arteixo e a Coruña e voltei para aquí, xa moi noviña, as miñas raíces.
0: O decía por si imaginabas que asistir a un taller como que ti faz.
1: Perdón, disculpa.
0: Se imaginas que sería de ti se foras a se descubrir xa xente miúda aquí de pequena.
1: Uy, sí, eso. Penso que é o mellor que te pode pasar se eres neno, se eres nena. Eu teño aquí o meu sobrinho toda a semana, que ven, non falta cita de luns a venres todos os anos, e está, vamos, que non quere marchar, quere quedar a vivir aquí para sempre xa.
0: Ti tamén vas a estar esta tarde nos contos de Castelo, falando pois de mitos e de lendas que nos lembran as fragas da zona, non?
1: Sí, bueno, as fragas, pero máis que nada o Monte Xalo. Monte Xalo é unha catedral antropolóxica, arqueolóxica, simbólica da cultura da nosa comarca. E vai estar máis que arredor das fragas, que lamentablemente fragas quedan moi poucas por aquí debido ao eucalipto. Pero o Monte Xalo sigue sendo un lugar a cuidar, a preservar e co que estamos moi, moi, moi identificados a xente de Castelo.
0: Se toda a túa familia era ali, se, bueno, a casa na que estás agora, na que tes o estudio, pois pasou por toda a túa familia, entendo que era unha casa onde vos reuniades para as festas. Ti aínda que non creceches en Castelo, seguro que ibas ás festas, non?
1: Sí, claro, sí, eso sempre. Foi unha nena moi reservada, a verdade, que de pequecha estaba máis no meu mundo que interactuando cos demais. Pero sí que pasaba longas tempadas aquí coa miña aboa no Brán. Igual pasaba varias semanas con ela. Ela era unha persoa moi creativa tamén, aparte de unha grande amante do xardín, un artista pues, da xardinería. Era unha persoa que facía moitos proxectos creativos. Non desenvolveu unha carreira artística, pero sí que a súa casa estaba plagada de proxectos artísticos sempre.
0: Uh-huh. Sí. Como visitante da aldea de Castelo, que pensas que aportou Castelo Conta a historia deste núcleo rural?
1: Bueno, Castelo eu penso que era un pequeno reducto xa de unha veciñanza, dentro do meu punto de vista, xa moi cohesionada e moi colaborativa, e foi un resultado natural, creo eu, grazas, dende logo, saber facer e a experiencia profesional de José Touriñán, de Touri, que é o noso veciño anfitrión, e a toda a súa equipa de colaboradores e de amigos e de amigas que conseguiron canalizar toda esa enerxía que na aldea existía en prol dun resultado, penso eu, que esperanzador, renovador, é unha luz de non sei, unha luz de esperanza, penso eu, así na maneira de celebrar en Galicia. E penso que tamén así un punto de inflexión. Teño a sensación de que hai moitos outros lugares que están tomando nota e que hai cousas que están mudando un pouco, ¿no? A maneira de celebrar e de celebrar non só as festas e o pasalo ben, sino tamén de celebrar pois a nosa cultura, a nosa tradición, renovala, ¿no? Revisitala, os tempos cambian e hai outras maneiras de facer as cousas. E para a veciñanza de Castelo pois foi algo super bonito, super fresco. Para min foi toda unha revolución na miña relación ca veciñanza. Eu antes pues, pasaba de saudar os meus veciños así discretamente a pues, entrar nas casas, a converterse en amigos, en colaboradores, Sí, foi un grande cambio para a aldea, verdade.
0: Eso foi o que aportou Castelo Conta a aldea, e agora pregunto que aportaches ti a Castelo Conta.
1: Pois, bueno, eu dirixo o proxecto Castelo Estudio, que en principio era o meu estudio particular xa hai moitos anos, pero que se veu transformando nun lugar de intercambio tamén, de disciplinas relacionadas con artes, con deseño, con sostibilidade, con novos modelos de habitar a ruralidade. E a verdade é que dende a dirección de organización, tanto Álvaro como Touri, pois xa me viñan comentando tempo atrás, pois que, claro, porque o festival está aberto a toda a celebración cultural, pero claro, está moi centrada en escénicas, pues en artes de escenario sobre todo, tamén teatro, cultura oral, e me invitaban a incluir de alguna maneira outra disciplina artística, artes plásticas, visuais, e pues de alguna maneira se me ocorría. E este ano pues se me iluminou aí un pouco a bombilla, e despois dunha interesante conversa con eles e con parte da veciñanza, pues decidimos que imos a lanzar unha primeira beca bolsa para que dous artistas galegos poidan disfrutar dunha residencia artística aquí no meu espazo para desenvolver un proxecto común que este vinculado a pois os eixos centrais do festival, cultura oral, tradición, territorio, pero tamén xeográficamente ao noso entorno, a nosa contorna de Castelo, sexa físicamente, xeográficamente, culturalmente, sexa de relación coa veciñanza. E para darlle forma, decidimos que vai a ser unha bolsa que vai a maridar escritura e ilustración, de tal xeito que se vai a lanzar unha convocatoria que se abre esta mesma tarde, que se pode visitar en casteloconta.gal. Tamén eu teño por subir a info a miña web, pero tamén en castelostudio.com estará toda a info para poder participar. E entón, pois imos a maridar un escritor ou escritora con un artista visual, ilustrador, ilustradora. Eu, a máis a dirección do festival, imos coordinar esta iniciativa, pero será a propia veciñanza, un comité seleccionado cada ano, de veciños e de veciñas, os que dean o fallo a esta bolsa, que esta bolsa cubre a estadía dun mes en Castelo Estudio para estes dous artistas, estas dúas artistas en colaboración, para que coñezan de primeira man o que é culturalmente e o día a día da aldea, que poidan interactuar ca veciñanza, que poidan facer as súas investigacións, e cubre todo a súa estadía, manutención, hai unha partida presupuestaria para produción e tamén para honorarios. Penso que é unha beca interesante, suculenta, e ten ámbito xeográfico de Galicia nun principio, e a única condición é que se faga en lingua galega e que se vincule un pouco cos eixos de interese do Castelo Conta.
0: Pero que chulada, estamos desexando coñecer a eses dous artistas que pasarán a formar parte xa da historia de Castelo Estudio e da aldea de Castelo, e tamén da festa de Castelo Conta en esa residencia artística, así que nada, xa falaremos, aínda que tamén estamos desexando pois escoitarche falar do Monte Xalo esta tarde. Moitísimas grazas por estar connosco.
1: Sí, esta tarde imos abrir esta convocatoria e vou na inaugurar eu mesma, que é un privilexio para min, teño moitísimas ganas, porque como impulsora e parte da coordinación da bolsa, pois eu non me vou a presentar esta bolsa, obviamente. Entón, pois a veciñanza me invitou a inaugurar de alguna maneira este proxecto, esta pequena biblioteca que esperamos que continue no tempo e se converta nunha biblioteca que cada ano lance un novo libro. E imos inaugurar esta biblioteca con número 0, eu mesma, na parte visual, na parte de ilustración, xunto coa poeta Antía Otero, que é un luxo e un privilexio que has aceptado a nosa invitación e que vai a ser a persoa que escribirá os textos deste número 0. Entón, esta tarde, ás 6, en Aldea de Cabrois, aquí moi pretiño de Castelo, imos a facer esta presentación e vou a facer a miña primeira pesquisa coa veciñanza para que me conten acerca de lendas do Xalo, porque vai ser o eixo central deste libro. Entón, esta charla é para que me conten, para eu aprender un pouco e poder sacar xa algo de inspiración para este proxecto xunto con Antía.
0: Que haberá moitísima, porque nos gusta moito escoitar e contar, e para iso está tamén Castelo Conta. Iria de Castelo, grazas por estar connosco.
1: Moitas gracias a vos, boa tarde.
2: Para ser la compra bien hay que ir a
3: Vuelve al hogar comprando bien con el 3x2 en el atún claro en aceite de oliva Carrefour pack de 8. Comprando 3, uno te sale gratis. Y no hay mejor precio que gratis. Hasta el 9 de septiembre.
4: Las rebajas de Mercasofá se están acabando. Después no digas que no te avisamos. Últimos días de rebajas. Últimos días de descuentos. Si quieres cambiar de sofá, ven a la exposición más completa de Galicia. Ven a Mercasofá, Parque Oleiros, Nacional 6, Iñás. A menos de 15 minutos de Coruña. Tu próximo sofá está en Mercasofá. Últimos días de rebajas.
5: Este verano cambia la forma de sentir la carretera. Una escapada improvisada, una carretera que no conocías. El sol entrando por la ventanilla y un nuevo Mazda para disfrutar del camino. Nuevo Mazda CX-6e, un SUV 100% eléctrico y con hasta 484 kilómetros de autonomía. Pruébalo ya en Mazda Resnova Motor en La Coruña.
6: Permiso, señorita.